kosjan manen tel wo mi me be wi asen japadi adiar ye ye wi asen afunya nempe

pese wo ye wiase adamfo di na wo fe onyankopon kanfo menia enzo betra wa ya onyankopon kanfo bra bra bra yesu woman o wuma sin ye benya ye boni nyina